15-5 сарын үдэш. Морин хоорын уянгад дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаа эхлүүлээд дуулаа.